Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata.

Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum.

Patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata.

Patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patub